0: ispatentagunak nenutuna waishmashi wanchuutmo kiekuni siisulevente otseiskuutu teoitsmaiminanut prointchetenumutokapuunto iapatnantum cecitutanutsiwat tanchapai itanu nesmas aukuiat innosuustentimiat nesuutmanenueta putotsaisistatinno estihueda ma a tenir que ni nan por cento va ser espistaia. Jo ho escoi ni ho heu trobat, s'espeu a tot un an o a set ni tenir que han deixat un sistema i ja de tot. Tant de gent ha us pot que ha dit s'espeu a tot un xic. En tot una missió i gent ho ha dit en man és un espistament no han i no que hi hagi el que és un no han de no espistament d'un no no ha tot. No m'hi ha així quan s'ho ha tomat. Pois já me gato estou na sexta e tô cago nós pescar mais isto. Puta de vinte mais de vinte minutos. Já na puta de tento mo gumbo. É um sistema no ente mano, mas não sou de gaji. Gaji não pego para gaji. O isha matino de ti mamu. Mamu tano. O nenine é tento mana.
1: Chegui guai de matin?
0: É?
1: Chegui guai de matin, chegua. Kettak jawan jawi tenanu nena pamelel ten seltman patemani chi tantesh teliuti mnashkwat nuchmet kemaga khyu jawbata
0: kore le ten ni unite nuchmit ate obush la beto sitin de magnuchmit nuchmit ni unan aishiga tu meshkmo le Et te magat na de um mishik moine, mishtem mishik moine shaka yin mishik moli. Mishin ga te un toko tine mishai. Kai mishta kata kish ne gonyo neno de enyo yana. Ki putat na shpet wendu pei uga bo shiven chit nondu. Putat ino te jine shto ga bo nga bo janjwa ki eche jine shto ga bo nga. Pego ga bo si vincit nondo e ni vina spotta dvenceci ui cercio ga vi nondo. Ciò tavi no e vincet ni che go tinto e ni vina. Ne mangi si ten manne ga vi ma qui anna mesa tente pui un sit man. Ci sente tine ne sini ga te non si te e go te vizet na ne ne hai mesi come le ne na ne un mesi come oi. Ui si ga te ne te
1: Neste
0: mo contestin mo gena peset ma de ni jote swini utote uteta ceadi e o peunane pish ne pibene sten si tona cena dona e una mishit mi jeti venja etat ke ma ko tot batesna gena manyana sta de mishwana de washatin washat de wini pibene utente we don't know what mi jet no torsi Ne mischt nur mich jetzt eben. Er kommt nicht jetzt nicht eben. Er kommt dann in die Oriente. Er schweigt mal noch. Ich will mich nicht gut schieben, ich nur bezahle ich eitern. Ich will mich doch an den Tod, ich spreche aber noch mal ja. Und ich spreche aber noch den Wanten, ich tut den Tein noch etan. Ich will mich nicht mehr, ich bin ihn nur bezahle ich. Esquino, escuten moinho, esquinho. E no último ano, não, nem o Jim. O Tostano nasceu e tido o Tostano. O cliente moinho, não é tudo mais um. pen pat na oni new ishmet na no u pe pun we na tu non te no it no kono no ana ta chi chu ta wa u ja na to pe shwe na no u un te te pa chu mut ne ne u mush mo ba u shi che go um nas we ko te pen pat na ma nas pu chu go chi te Eu não sei no que chama tava nem sei que tinha drop não, tomou com de que mo nem sei que tinha drop não. We must take a change PJ. Quit PT que já não tá escrevendo. We nem no we change nem at o tá escrevendo. Tem no end you no party. Me what nem but não. É só está junto e vai pedir no aí. Chachi. Just sit them with the money um pouco hoje. Ushano we chito to stane no kante bhaji mawe. Pen patna oni inyo tano. Puti tate no pish pishapen. In nonte we na tunte te tan. Nishto to na.
1: Ah, hacha nishto tad na.
0: Unia. Kas noche wano we nung shita shod shiben pete ito. Un potu ane in tan. Eu manji yushti mje domas te sijwe na. Tan teo che teo. Kamen no pula. Ante che teo. Nas betabu tu segrom moji tawajit, juci awat jihat mijemno. Eku jay skote tu sete tu skoto tosimo, de tu tu isi jab jisin, ka kwa penil, nemmish, jay vrasya tu tosimo. Putsi wantu kam, putat no skot mu jem ne uwe isi segun es mitsuya. Nantam nintu sitte ne gresvimis, tasu uchi, tu uchi dino. Quando é de pisco e gente em morte que me agachou a pedida. Tanto é que o chico não estava no peixe. É que o mano é tudo de cheiragem. Como estou a ver o pedido, eu vou gastar este dia e mando o eixo. O eixo é de morte e mal origem. Pneu, pneu, mano, a peixe. Le bueno chavo este un con un mesito con el tabano, con un etrisco, todo. Antes manda con tu cotarma, la que todo me voy a decir, voy a discutir. Y después no me voy a discutir, gato, que hoy te muy junto con tanma. Así tú un buen un mesito, que por ahí, a vender un mesito, pero existe. Como es, está un cotón de ojos que no hizo a ti.
1: Εγώ μια μλήχα πέτ, μες τα μελτάγουν, μες τα πάτσο μου, μες τη λέμιζε εγώ αν τσιμάτσι, ουαου είτε να νο, τε νούτσο με τκάι έιτ να νο.
0: Μα πήγαν ο ίνο ο τεπάτσο μου, ναι, και μες τα ίσφε τεν τάγουν, ο τεπάτσο μου νίνο. Ο πόμου νουμάτε, μες τα απιστάβει νιά τίνο, ο πόμου. Εσκοί τούτσο έτσι, ουαου είτε να νο κοτά.
1: Εγώ μια μλήχα πέτ, μες να κομμάτ να νιά πέτ. Écoutez, bien, mais, out. On a l'habit, on a l'habit, oui. Des tout, il m'y goûte à nous, tchéhajit. T'es pas de mot, t'es caillé, t'es de côte, il y a de côte, il y a le twiganus, il se fait à le motor, il y a de mon, il se passe tout droit, tout de mouvement. Tandé, mais tout, c'est le mouvement, des nous, mais des tâteaux. Ou te tonne à te bainanouna. Kéwen j'ai squabé, tu mets de basmon, il a payé, tu m'as snock comme un an, il y avait gaji, il y a de basmon. Et vous t'es.